0: Hello, this is Janika from Rock and Lady Riverton Boys. Rock and roll is here to stay, and Radio Musa plays it all the way.
1: Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!